0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Romas bīskaps ir vienots ar traģēdijā cietušajiem Haiti, Nepālas un Tibetas iedzīvotājiem. Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Galagers, ir atgriezies no vizītes Krievijas galvaspilsētā. Šodien ieklausīsimies viņa paša stāstītajā par to, kā viņam gāja Maskavā.

0: Nekad nepārtraukt dialogu ar kungu un nekad nekritizēt Dievu par to, ko viņš dara. To mums mācā apustulis Pēteris parastā liturģiskā laika 22. svētdienas evaņģēlija stāstā, kuru pāvests komentēja 30. augusta pusdienlaikā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Mums tāpat kā Pēterim nevienmēr ir viegli izprast un pieņemt Dieva ceļus. Viņš acina, aicinot mūs būt godīgiem un patiesiem Dieva priekšā.
1: Kaut arī Itālijas centrālajā daļā vēl joprojām valda liels karstums, svētdien 30. augustā tūkstošiem ticīgo pulcējās Castel Gandolfo, lai noklausītos svētā tēva uzrunu un kopā ar viņu lūgtos. Leons 14. Atskatījās uz apustuļu un sevišķi Pētera reakciju pēc tam, kad Jēzus atklāti bija runājis par gaidāmajām ciešanām un nāvi pie krusta.
0: Pēteris, kurš nesen bija atzinis, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, tagad mēģina viņu atrunāt no ciešanām. Likās, ka apustulis sacītu: jā, es ticu, ka tu esi Mesija, bet ne jau tādā veidā jāglābj pasauli. Protams, viņš to saka dedzības un patiesas mīlestības pret Kristu vadīts. Šajā sakarā pāvests teica:
2: anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio.
1: Arī mums patiešām nevienmēr ir viegli saprast un pieņemt Dieva ceļus, īpaši tad, kad tie ir ļoti tālu no mūsējiem. Tad pretēji jebkurai ticības logikai rodas kārdinājums domāt, ka kungs kļūdās vai vēl ļaunāk, ka viņš mūs nedzird vai par mums neinteresējas. Šīs nenoteiktības priekšā Pēteris, neraugoties uz savu impulsivitāti, mums māca divas svarīgas lietas. Pirmā, nekad, pat ne šādos brīžos, nepārtraukt dialogu ar kungu, bet gan paļāvīgi atklāt viņam arī savas grūtības izprast to, ko viņš no mums prasa. Otrā savukārt ir nekad nekritizēt Dieva darbu, bet drīzāk pazemībā un lūkšanā ieklausīties tajā, ko viņš mums ar savu rīcību atklāja, pat ja tas neatbilst mūsu gaidām.
0: Pēc tam Leon 14. Norādīja, ka pirmā apustuļa diženums izpaudīsies tajā, ka vēlāk viņš atteiksies no sevis, ņems savu krustu un sekos Jēzum. Proti, Pēteris paliks uzticīgs Kristus vārdiem un atdos par viņu savu dzīvību mocekļa nāvē. Pāvests aicināja lūgt kungu, lai arī mēs savā ticības un lūkšanu dzīvē būtu tikpat vaļsirdīgi kā Pēteris un spētu viņam pazemīgi pateikt to, ko patiešām jūtam, pat tad, ja esam apjukuši, un vienlaikus prastu izkopt tādu pašu paklausību, pieņemot to, ko kungs no mums prasa pāri mūsu gaidām. Lai mums palīdz Marija, kura paklausīja Dieva nodomiem līdz pat sava dēla Jēzus Krusta pakājai, lūdzās Romas bīskaps.

0: Svētdienas 30. augusta pusdienlaikā pēc lūkšanas Kunga eņģelis Leon 14. pievērsās Haiti notikušajam slaktiņam, apliecināja, ka lūdzas par plūdos Nepālā un Tibetā bojāgājušajiem un cietušajiem, kā arī aicināja lūgties par mieru un atgādināja, ka 1. septembrī tiek atzīmēta Pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību.
1: Šoreiz pāvests skaitīja lūkšanu Kunga eņģelis brīvības laukumā Castel Gandolfo, ņemot vērā tragiskās ziņas, kas pienākušas no Haiti, kur galvas pilsētas Port-au-Prince pievārtē tika pastrādāts slaktiņš, svētais tēvs izteica līdzjūtību nogalināto tuviniekiem un pieprasīja visu ķīlnieku atbrīvošanu.
0: Iepriekšējās dienās bandu bruņotā uzbrukumā šajā Karību jūras zemē tika nogalināti vismaz 47 cilvēki un 22 ievainoti. Desmitiem cilvēku tika nolaupīti. Saskaņā ar ANO izplatīto informāciju upuru vidū ir arī bērni. Šajā sakarā pāvests teica:
2: Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari.
1: Es lūkšanā esmu kopā ar cietušajiem un viņu ģimenēm un pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus. Es uzstājīgi aicinu visus atbildīgos reāli rīkoties, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un izbeigtu visu veidu vardarbību.
0: Pēc tam Leon 14. apliecināja, ka lūdzas par visiem cietušajiem Nepālā un Tibetā, kur plūdu upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojāgājuši ir 752 cilvēki, bet 2498 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Viņu vidū ir 320 ārvalstu pilsoņi un 85 drošības spēku pārstāvji. Lūksimies par tiem, kas zaudēja dzīvību, par ievainotajiem un pazudušajiem, par ģimenēm un glābējiem, aicināja Svētais Tēvs. Lai visu cilvēku rūpes palīdz atvieglot

0: Smīgi laušu un izdala miera maizi, pārvarot šķelšanās, veicinot taisnīgumu un praktizējot piedošanu visu labā, vēlēja Leon 14.
1: Pēc tam pavests angļu valodā atgādināja, ka 1. septembris būs pasaules lūkšanu diena par radības aizsardzību. Šogad tās temats ir dzīvais ūdens. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām pieprasa sirds atgriešanos, viņš uzsvēra, aicinot visus pievienoties šai iniciatīvai ar savām lūkšanām un konkrēto rīcību, lai mēs varētu kļūt par Dieva miera dzīvā ūdens kanāliem, kas sniedz atspirdzinājumu mūsu ievainotajai pasaulē.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Diplomātiskās misijas noslēgumā Maskavā Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskaps Pols Ričards Galagers sniedz interviju ziņu portālam Vatican News, kurā atskatījās uz savu ceļojumu. Piektdienas pēcpusdienā Maskavā spīdēja saule, kad Svētā Krēsla diplomātijas galva kāpa lidmašīnā, kas viņu veda atceļā uz Romu. Viņš ieradās jau dziļā naktī. Tas bija ilgs un diezgan nērts ceļojums, kas veda caur Stambulu. Tiešo reisu apturēšana starp Krieviju un Eiropas Savienības valstīm samazina iespējas sasniegt Maskavu, un dažiem plānotajiem reisiem liek mest garāku apli ap Eiropu, kas no Stambulas ved uz Balkāniem, to šķērso, virzās gar Ukrainas robežu, un kā pēdējās, lidmašīna pārlido Baltkrievijas debesis. Kopējais ceļš ar lidojumiem un pieturām aizņēma vismaz 12 stundas, kam pirms 2022. Gada pietika ap 4 tiešā lidojuma stundām. Tas bija garš ceļojums, apgalvo arhibīskaps Pols Ričards Galagers, bet arī tas pieņem simbolisku dimensiju. Pirms 2022. Gada Maskavu varēja sasniegt dažās stundās. Turpretim šodien ceļš ir kļuvis garāks. Šis ceļojums apliecina vēlmi pēc dialoga, ko Svētais Krēsls vēlas turpināt. Tas ir dialogs, ko mēs esam veikuši gadiem ilgi, gan caur Krievijas federācijas vēstniecību pie Svētā Krēsla un caur apustulisko nunciju Maskavā Giovanni Daniello. Tas izceļ ieguldījumu un nosīmi, ko esam piešķīruši šim ceļojumam, kurš tika uzsākts Svētā Krēsla vārdā un ar pavesta svētību. Bija redzams, ka Krievijas autoritātes atzinīgi novērtē jūsu ceļojumu uz Maskavu, kas izrietēja no institucionālajām sarunām ar ārlietu ministru Lavrovu un konsultantu Ušakovu. Daudz uzmanības aizņēma jautājums par joprojām notiekošo karu ar Ukrainu. Jūs vairāk kārt uzsvērāt, ka vienīgais ceļš, lai apturētu ienaidu, ir atgriešanās pie diplomātijas.
0: Jā, tas ir smags dialogs. Jo ilgāk turpinās karš, jo grūtāk ir atjaunot attiecības. Ir daudz upuru, daudz atvērtu brūču, taču mēs ļoti labi zinām, ka vēsturiski visi konflikti, visi kari beidzas ar sarunām, ar vienošanos, un tad sākas attiecību atjaunošana starp iepriekš karojošajām pusēm. Šajā ziņā diplomātija piedāvā un apsola iespējamo risinājumu. Tas ir arī tas, kas mums

0: Kā baznīcai nozīmē atbildību un pienākumu sludināt. Mēs devāmies uz Maskavu, lai runātu par mieru, iedrošinātu ticīgo dvēseles uz labāku rītdienu, un es ticu, ka būtībā tā bija mūsu vēsts.
1: Pēc divpusējās tikšanās ārlietu ministrs Lavrovs intervijā teica, ka sarunu gaitā jūs aprobežojāties drīzāk ar vispārēju aicinājumu izbeigt konfliktu, cik vien drīz tas ir iespējams.
0: Jā, tas ir tiesa. Tieši tāda ir mūsu līnija, kuru vienmēr esam piekopuši. Svētais Krēsls neietiecas sarunu detaļās, nedz arī piedāvā tehniskus risinājumus, jo tā ir tieša karojošo pušu atbildība. Svētais Krēsls savukārt atgādina par šo atbildību un aicina tās izrādīt labo gribu, lai nopietni uzsāktu dialogu. Un tas to dara, vēršoties gan pie Krievijas federācijas, gan Ukrainas, kā arī pie citām valstīm prasot, lai netiktu taupīti pūliņi, veidojot dialoga iespējas.
1: Attiecībā uz civiliedzīvotāju ciešanām karadēļ jūs turpinājāt izcelt nepieciešamību stiprināt humanitāro palīdzību, atsaucoties arī uz to, ka Krievijas federāciju apmeklēs kardināls Mateo Dzupi. Kādas ir prioritātes?
0: Šī dimensija ir būtiska, un šajā jomā Svētais Krēsls jau piedāvā savu devumu, kas līdz šim ir ticis ļoti atzinīgi vērtēts. Pirms devos ceļā, Svētais Tēvs pats man teica, mums ir jāiestājas par humanitāro dimensiju, un tas ir tas, ko mēs darījām. Ceram, ka kardināla Dzupi miera misija turpināsies un ka viņš bez kavēšanās varēs atkal atgriezties Maskavā, lai pārliecinātos par to, ko vietējā baznīca un katoļu kopiena šajā ziņā dara.
1: Svētais Krēsls piedāvāja savus laipnos pakalpojumus, lai pavērtu ceļu dialogam un sarunām. Kā šis piedāvājums tika uzņemts, un kā tas var pieņemt konkrētu formu?
0: Tas ir piedāvājums, ar kuru mēs jau esam nākuši klajā pagātnē un kas joprojām nav materializējies. Neizskatās, ka būtu vēlēšanās pēc tiešas iesaistes no mūsu diplomātisko institūciju puses. Taču šis žests guva atzinību, fakts, ka mēs no tā neatsakāmies. Šajā ziņā vēsts ir skaidra. Šodienas pasaulē neviens neko nespēj atrisināt viens. Gan Krievijai, gan Ukrainai ir nepieciešama starptautiskā kopiena, tā ir nepieciešama šīs kopienas alianses, un piedāvājot mūsu laipnos pakalpojumus, mēs abām pusēm sakām, ka Svētais Krēsls ir gatavs jebkurā ziņā palīdzēt. Viņiem ir tikai jāprasa, un mēs darīsim pieejamus savus resursus, kas ir pieticīgi, mēs to atzīstam, bet tas ir žests, ko mēs labprāt būsim gatavi izdarīt.
1: Maskavā jums bija iespēja satikt arī daļu no diplomātiskās pasaules, un katrs izrādīja interesi par Svētā Krēsla diplomātijas spēju gūt panākumus, dialogā tajā pašā laikā gan ar Ukrainu, gan ar Krieviju. Šajā brīdī tas ir retums.
0: Jā, tikšanās, kas mums bija Maskavā ar dažādiem diplomātisko misiju pārstāvjiem, kalpo, lai stiprinātu Svētā Krēsla iniciatīvu turēt atvērtu dialoga ceļu. Esam pārliecināti, ka tas ir ceļš, ko iet, un ka izolēt cilvēkus valstis, atklāti sakot, nepalīdz. Tāds ir mūsu uzskats. Bez šaubām katrai valstī ir tiesības izlemt savu stratēģiju autonomi. Ierodoties Maskavā un darot to, ko citi šajā brīdī nedara, mēs vēlamies aicināt uz pārdomām vai stratēģijas, kas līdz šim tiek piekoptas, dot rezultātus, lai atrisinātu šo traģēdiju. Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 2. Septembra raidījumā radības skaistuma kontemplācija ir pirmais solis uz ekoloģisko atgriešanos, apgalvoja pāvests atzīmējot Pasaules lūkšanu dienu par radītā aizsardzību. Septembra mēnesī Leon 14. Aicina lūgties par ūdens aizsardzību. Svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Galaģera atziņas pēc viņa vizītes Maskavā. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests mudina kristiešus iet ekoloģiskās atgriešanās ceļu, pārvērst iznīcību dzīvībā un atjaunot savu apņemšanos rūpēties par radību un trūkumcietējiem. Vēl nav par vēlu mainīt kursu un novirzīt dzīvībai to, kas tika izmantots iznīcībai, teica Leon 14., kurš 1. Septembra vakarā, atzīmējot ikgadējo pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību un iesākot 5 nedēļu ilgo radītā laiku, celebrēja svēto misi Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
0: Pārdomājot svēto rakstu lasījumus, pavests aicināja ticīgos kontemplēt dabas skaistumu un caur to iepazīt radītāju. Viņš norādīja, ka Laudato Si ciemata dārzos šis aicinājums kontemplēt radīto ir īpaši piemērots. Būtu virspusēji apbrīnot uguni, vēju, straujos ūdeņus vai debesu zvaigznes, neļaujot mūsu skatienam pacelties līdz šādu brīnumu radītājam, viņš atzīmēja. Evaņģēlists Matejs mūs aicina kontemplēt radības skaistumu, vienlaikus izceļot īpašo Dieva mīlestību uz cilvēku. Apbrīnot putnus gaisā un lauka lilijas nozīmē saprast, cik liela pret mums ir Dieva mīlestība.
1: Pāvests aicināja klātesošos mazliet atkāpties no ikdienas dzīves steigas un trokšņa, lai baudītu lielo harmoniju, kas mūs apņem. Ieslēgsim klusuma režīmu visiem cilvēka darbības radītajiem trokšņiem, viņš sacīja, lai mēs varētu sadzirdēt radības melodisko balsi, caur kuru mūs uzrunā visu lietu autors Dievs.
0: Šis kontemplatīvais vingrinājums, kas veicina satikšanos ar kungu, ir pirmais solis ceļā uz patiesu ekoloģisko atgriešanos, uzsvēra Leons 14. Tieši kontemplējot radītās pasaules skaistumu un satiekot radītāju, mūsos dzimst apziņa par mūsu īpašo vietu brīnišķīgajā Dieva plānā un mūsu personisko un kolektīvo atbildību par sākotnējās harmonijas sargāšanu. Šajā ziņā ir svarīgi apzināties savus trūkumus un kļūdas, lai mēs varētu ar jaunu sparu apņemties atjaunot attiecības starp radībām atbilstoši radītāja gribai.
1: Homīlijā pāvests atsaucās uz savu vēstījumu 11. Pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Tam viņš bija izvēlējies tematu no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās. Vēstījums izceļ šīs dienas pravietisko aicinājumu pārvērst to, kas ir slikts dzīvībā. Vēl nav par vēlu, atgādināja pāvests, un radītā laiks mūs aicina uz dziļu atgriešanos.

0: statusi un izveidojot šo ciematu ar tādu pašu nosaukumu, kurā tiek svinēta šī svētā mise.
1: Homīlijas noslēgumā Leon 14. aicināja ticīgos garīgi vienoties ar Asīzes nabagu viņa slavas dziesmā radībai. Kopā ar svēto Francisku teica pāvests: atjaunosim savu apņemšanos dzīvot un veicināt šo universālo brālību, kas ir nesaraujami saistīta ar uzdevumu rūpēties par radību.

0: Vispasaules lūkšanu tīkls un Svētā kresla komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pavestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leon 14. aicina šī gada septembrī lūgties par ūdens aizsardzību.
1: Ūdens, kas ir auglības svaiguma un cerības avots, kā to savā lūkšanā apgalvo pats pāvests, miljoniem cilvēku ir arī retums vai pat nepieejams labums. Šī iemesla dēļ šajā radības laika sākumā Leon 14. Savu septembra lūkšanas nodomu velta rūpēm par ūdeni. Ar pāvesta vispasaules lūkšanu tīkla starpniecību Svētais Tēvs aicina ticīgos un visus labas gribas cilvēkus lūgties, lai cilvēce iemācītos sargāt ūdeni.
0: Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un Apvienoto nāciju organizācijas Bērnu fonda UNICEF apvienotās monitoringa programmas ziņojumu, kas tika publicēts 2025. Gada augustā, 2,1 miljardam cilvēku joprojām nav drošas piekļuves dzeramajam ūdenim. Piemēram, piekļuve ir neregulāra, nepietiekama, pārāk dārga vai ļoti tāla, un 106 miljoni ir tieši atkarīgi no upēm, ezeriem vai citiem neattīrītiem virszemes ūdeņiem. Lai gan no 2015. Līdz 2024. Gadam tīrā dzeramā ūdens pārklājums pasaulē pieauga no 68% līdz 74%, tajā pašā ziņojumā izskan brīdinājums, ka, lai sasniegtu vispārēju piekļuvi līdz 2030. Gadam, valstīm ar zemiem ienākumiem būtu jāvirzās uz priekšu 7 reizes ātrāk nekā pašreizējā tempā. Tīrā ūdens trūkums iet roku rokā arī ar sanitāro un higiēnas pakalpojumu trūkumu. 3,4 miljardiem cilvēku nav droši apsaimniekotu sanitāro mezglu. 1,7 miljardiem savās mājvietās nav pamata higiēnas pakalpojumu. Un 611 miljoniem nav nekādu iespēju nomazgāt rokas, liecina PVO UNICEF dati. Tāpat tiek lēsts, ka 1,4 miljoni nāvesgadījumu gadā ir saistīti ar tīrā ūdens un higiēnas trūkumu. Svētais Tēvs lūdzas.

0: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Deva tava, undala, un svētā gara vārdā. Amen. Dzīvības kungs, tu mums dāvāji ūdeni, auglības svaiguma un cerības avotu. Tas dzesē slāpes, padara auglīgu zemi un mazgā rētas. Mēs tev pateicamies, jo ūdens ir arī tavas žēlastības un tavas mīlestības simbols, kas mūs atjauno caur kristību. Šodien mēs tevi lūdzam, lai tu mācītu mūs to sargāt ar pateicību, taisnīgi un atbildīgi. Piedod mums, ka mēs to pārvērtām par preci, aizmirstot, ka tā ir universāla.

0: dāvana, neierobežotas tiesības, paredzēts visiem taviem bērniem. Mēs ar sāpēm raugāmies uz tiem daudziem brāļiem un māsām, kam nav dzeramā ūdens, kas veic kilometriem garus attālumus, lai to atrastu, un tā trūkuma dēļ saslimst. Lai tavs gars padara mūs par būtiskās vecceļniekiem, spējīgiem dzīvot mērenībā, nosodīt izšķērdību un piesārņojumu, aizstāvēt katra cilvēka tiesības padzerties bez bailēm, bez nevienlīdzības. Lai mūsu rūpes par ūdeni liecinātu par mīlestību pret radītāju un gādību par vistrūcīgāko cilvēku dzīvi, mācot jaunās paaudzes, novērtēt un sargāt zemes resursus. Āmen.
1: A valorizzare e proteggere le risorse della terra. Amen.
2: Lielu sabiedrības interesi ir izraisījusi Svētā Kresla sekretāra attiecībām ar valstīm Pola Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās noslēgumā viņš sniedz interviju Vatikāna medijiem. Šodien aicinām noklausīties sarunas turpinājumu. Jautājumu lokā, ko aplūkojāt, kopā ar ārlietu ministru Lavrovu, bija arī tie, kas attiecas uz kristiešiem dažādos pasaules reģionos. Kādas ir prioritātes šajā jomā?
0: Ar ministru Lavrovu mums ir bijis gadiem ilgi atvērts kanāls, un tas neattiecas tikai uz karu Ukrainā. Krievija ir cieši vienota ar savu pareizcīgo kristīgo tradīciju, un mums nepastāv kopīgas rūpes par visiem kristiešiem, kuriem dažādās pasaules vietās ir jāsaskaras ar grūtībām. Taču ir zemes, kurās tehniski nav korekti runāt par vajāšanām, bet kurās valda nedrošība, diskriminācija, aizspriedumi un marginalizācija, un Krievijai arī rūp šie jautājumi. Tā ir joma, kurā mēs cenšamies atjaunot savu kopīgo devumu.
2: Jūsu misijas laikā jums bija iespēja tikties arī ar Krievijas katoļu kopienu, un jūs pamudinājāt to būt par miera skrātnieci. Kādam šajā ziņā ir jābūt katoliskās baznīcas ieguldījumam?
0: Savā sarunā ar klosterbrāļiem, klostermāsām un klēru es viņiem teicu, ka viņi jau ir miera strādnieki, un tādi viņi ir savā ikdienas dzīvē, ikreiz, kad tie ceļ nelielus tiltus. Viņiem ir ietekme sabiedrībā, viņi ir kaimiņi, cilvēki, kuri veic baznīcas karitatīvo darbu, kuri ir klāte soši mūsu izglītības un arī veselības institūcijās. Un tā ir taustāma izpausme, kas liecina par baznīcas ieguldījumu, izlīkšanas un miera labā. Tas izsaka nesalīdzināmi vairāk kā jebkurš vārds.
2: Jums bija iespēja tikties arī ar Maskavas patriarchāta augstākajiem pārstāvjiem, jo īpaši ar baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju Volokolamskas metropolītu Antoniju.
0: Starp metropolītu Antoniju un Svēto Krēslu ir ļoti sirsnīgas brālīgas attiecības. Viņš bieži ierodas satikt Svēto Tēvu, valsts sekretāru kardinālu Parolinu un mani. Šoreiz tas nebija ekumenisks dialogs ciešā izpratnē, kas ir kristiešu vienotības veicināšanas dikastērija kompetencē. Mēs nolēmām tikties, lai aplūkotu dažādus tematus tajā skaitā tos, kas saistās ar pašreizējo situāciju. Tā bija ļoti iedrošinoša tikšanās, kas pierādīja, ka mums ir daudz kopīgā, pat tad, ja dažos jautājumos pastāv atšķirīgi uzskati, tajā pašā laikā mēs cenšamies iedrošināt viens otru iet evangēlija ceļu.
2: Atgriežoties pie baznīcas Krievijā darba, kalpojums, ko katoliskā baznīca šajā zemē veic, karitatīvajā jomā ir ļoti svarīgs.
0: Ir skaidrs, ka tur, kur ir baznīca, vienmēr ir bijusi karitatīvā darbība, solidaritāte ar tiem, kam veicies mazāk, un man šķiet, ka šeit, katoliskā baznīca, vienmēr ir gājusi šo ceļu. Mani pārsteidza liecības, kas izrietēja notikšanās ar klosterbrāļiem un klostermāsām, jo neraugoties uz ļoti ierobežotajiem šo kopienu resursiem un tik nelielo skaitu šajā milzīgajā zemē, tās dara, ko var, ar lielu neatlaidību. Es nedzirdēju nevienu sūdzamies par saviem apstākļiem, tieši pretēji, pārliecinājos par prieku, ko viņiem šodien sagādā kalpot Krievijā.
2: Pēdējā jūsu ceļojuma dienā Maskavā jūs svinējāt svinīgu svēto misi bezvainīgās ieņemšanas katedrālē. Tas bija ļoti labi apmeklētas evharistijas svinības ar daudziem jauniem cilvēkiem, kas piesaistīja arī lielu mediju interesi. Kas jūs atmiņā iespiedās visvairāk?
0: Patiešām tā bija ļoti labi apmeklēta mise, kurā varēja izjust patiesu ticības pieredzes intensitāti, un tas iedrošina, jo pirms tam varētu būt bijis pavirš iespējas par nelielām katoļu grupiņām, kas ir izkaisītas pa visu šo milzīgo pilsētu, bet redzot tās sapulcējušās šajā skaistajā katedrālē un liecinot par savas ticības vitalitāti, mani atstāja dziļu iespaidu. Tā patiešām bija mīlestības apliecināšana visvairāk par visus svēto tēvu un varēja vērot, ka šīs mīlestības saiknes ar Pētra pēcteci ir ļoti stipras. Tas patiešām ir iemesls, kas sagādā dziļu gandarījumu.
2: Oficiālās misijas vienmēr ir lielas koncentrēšanās brīdis, lielu pūliņu brīdis. Tomēr šo ceļojumu noslēgumā vienmēr pastāv emocionāls aspekts, ko jūs personīgi vedat sev līdzi uz Romu.
0: Var just zināmas skumjas, atstājot tādu kopienu kā šī. Mūsu vēsts ir sekojoša. Mēs jūs neatstājam vienus. Mēs atgriežamies Romā, lai runātu ar tiem, kuri mūs ir sūtījuši, un mēs paliekam jums ļoti tuvu. Es domāju, ka mūsu darāmā darba jēga ir šāda. Šajos ļoti smagajos gados šajā pasaules reģionā universālajai baznīcai ir jādomā, kā atbalstīt šīs kopienas vairāk, iedrošinot viņu ganus un ticīgos un saglabājot garīgās saites. Dodoties vizītē uz jebkuru pasaules vietu, pēc tam es atgriežos mājās, bet cilvēki, kopienas, kuras es satieku, vienmēr paliek manās lūkšanās. To pašu varu teikt attiecībā uz misijas diplomātisko aspektu. Es vienmēr pavadu ar savām lūkšanām, un tāpēc arī šoreiz tajās ietvaru ilgas pēc miera un taisnības, jo galu galā miers ir Dieva dāvana. Mūsu uzdevums ir būt gataviem to saņemt.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 2. Septembra raidījumā radības skaistuma kontemplācija ir pirmais solis uz ekoloģisko atgriešanos, apgalvoja pāvests atzīmējot Pasaules lūkšanu dienu par radītā aizsardzību. Septembra mēnesī Leon 14. Aicina lūgties par ūdens aizsardzību. Svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Galagjera atziņas pēc viņa vizītes Maskavā. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests mudina kristiešus iet ekoloģiskās atgriešanās ceļu, pārvērst iznīcību dzīvībā un atjaunot savu apņemšanos rūpēties par radību un trūkumcietējiem. Vēl nav par vēlu mainīt kursu un novirzīt dzīvībai to, kas tika izmantots iznīcībai, teica Leon 14., kurš 1. septembra vakarā, atzīmējot ikgadējo pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību un iesākot 5 nedēļu ilgo radītā laiku, celebrēja svēto misi Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
0: Pārdomājot svēto rakstu lasījumus, pavests aicināja ticīgos kontemplēt dabas skaistumu un caur to iepazīt radītāju. Viņš norādīja, ka Laudato Si ciemata dārzos šis aicinājums kontemplēt radīto ir īpaši piemērots. Būtu virspusēji apbrīnot uguni, vēju, straujos ūdeņus vai debesu zvaigznes, neļaujot mūsu skatienam pacelties līdz šādu brīnumu radītājam, viņš atzīmēja. Evaņģēlists Matejs mūs aicina kontemplēt radības skaistumu, vienlaikus izceļot īpašo Dieva mīlestību uz cilvēku. Abrīnot putnus gaisā un lauka lilijas nozīmē saprast, cik liela pret mums ir Dieva mīlestība.
1: Pāvests aicināja klātesošos mazliet atkāpties no ikdienas dzīves steigas un trokšņa, lai baudītu lielo harmoniju, kas mūs apņem. Ieslēgsim klusuma režīmu visiem cilvēka darbības radītajiem trokšņiem, viņš sacīja, lai mēs varētu sadzirdēt radības melodisko balsi, caur kuru mūs uzrunā visu lietu autors Dievs.
0: Šis kontemplatīvais vingrinājums, kas veicina satikšanos ar kungu, ir pirmais solis ceļā uz patiesu ekoloģisko atgriešanos, uzsvēra Leons 14. Tieši kontemplējot radītās pasaules skaistumu un satiekot radītāju, mūsos dzimst apziņa par mūsu īpašo vietu brīnišķīgajā Dieva plānā un mūsu personisko un kolektīvo atbildību par sākotnējās harmonijas sargāšanu. Šajā ziņā ir svarīgi apzināties savus trūkumus un kļūdas, lai mēs varētu ar jaunu sparu apņemties atjaunot attiecības starp radībām atbilstoši radītāja gribai.
1: Homīlijā pāvests atsaucās uz savu vēstījumu 11. Pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Tam viņš bija izvēlējies tematu no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpu secēšās. Vēstījums izceļ šīs dienas pravietisko aicinājumu pārvērst to, kas ir slikts dzīvībā. Vēl nav par vēlu, atgādināja pāvests, un radītā laiks mūs aicina uz dziļu atgriešanos. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsaukušo paēdināšanu un radības aizsardzību.
0: Radītā laiks noslēgsies 4. oktobrī, kad baznīca pieminēs svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienu. Leon 14. atgādināja, ka tieši no viņa īpaši iedvesmojās pāvests Francisks, rakstot savu encikliku Laudato Si un izveidojot šo ciematu ar tādu pašu nosaukumu, kurā tiek svinēta šī svētā mise.
1: Homīlijas noslēgumā Leon 14. aicināja ticīgos garīgi vienoties ar Asīzes nabagu viņa slavas dziesmā radībai. Kopā ar svēto Francisku teica pāvests, atjaunosim savu apņemšanos dzīvot un veicināt šo universālo brālību, kas ir nesaraujami saistīta ar uzdevumu rūpēties par radību.

0: Vispasaules lūkšanu tīkls un Svētā Kresla komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pāvestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leon 14. aicina šī gada septembrī lūgties par ūdens aizsardzību.
1: Ūdens, kas ir auglības svaiguma un cerības avots, kā to savā lūkšanā apgalvo pats pāvests, miljoniem cilvēku ir arī retums vai pat nepieejams labums. Šī iemesla dēļ šajā radības laika sākumā Leon 14. Savu septembra lūkšanas nodomu velta rūpēm par ūdeni. Ar pāvesta vispasaules lūkšanu tīkla starpniecību Svētais Tēvs aicina ticīgos un visus labas gribas cilvēkus lūgties, lai cilvēce iemācītos sargāt ūdeni.
0: Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un apvienoto nāciju organizācijas Bērnu fonda UNICEF apvienotās monitoringa programmas ziņojumu, kas tika publicēts 2025. Gada augustā, 2,1 miljardam cilvēku joprojām nav drošas piekļuves dzeramajam ūdenim. Piemēram, piekļuve ir neregulāra, nepietiekama, pārāk dārga vai ļoti tāla, un 106 miljoni ir tieši atkarīgi no upēm, ezeriem vai citiem neatīrītiem virszemes ūdeņiem. Lai gan no 2015. Līdz 2024. Gadam tīrā dzeramā ūdens pārklājums pasaulē pieauga no 68% līdz 74%. Tajā pašā ziņojumā izskan brīdinājums, ka, lai sasniegtu vispārēju piekļuvi līdz 2030. Gadam, valstīm ar zemiem ienākumiem būtu jāvirzās uz priekšu 7 reizes ātrāk nekā pašreizējā tempā. Tīrā ūdens trūkums iet roku rokā arī ar sanitāro un higiēnas pakalpojumu trūkumu. 3,4 miljardiem cilvēku nav droši apsaimniekotu sanitāro mezglu. 1,7 miljardiem savās mājvietās nav pamata higiēnas pakalpojumu. Un 611 miljoniem nav nekādu iespēju nomazgāt rokas, liecina PVO UNICEF dati. Tāpat tiek lēsts, ka 1,4 miljoni nāvesgadījumu gadā ir saistīti ar tīrā ūdens un higiēnas trūkumu. Svētais Tēvs lūdzas.

0: In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Devatava, undala, un svata garavarda. Amen. Dzīvības kungs, tu mums dāvāji ūdeni, auglības svaiguma un cerības avotu. Tas dzesē slāpes, padara auglīgu zemi un mazgā rētas. Mēs tev pateicamies, jo ūdens ir arī tavas žēlastības un tavas mīlestības simbols, kas mūs atjauno caur kristību. Šodien mēs tevi lūdzam, lai tu mācītu mūs to sargāt ar pateicību, taisnīgi un atbildīgi. Piedod mums, ka mēs to pārvērtām par preci, aizmirstot, ka tā ir universāla dāvana, neierobežotas tiesības, paredzēts visiem taviem bērniem. Mēs ar sāpēm raugāmies uz tiem daudziem brāļiem un māsām, kam nav dzeramā ūdens, kas veic kilometriem garus attālumus, lai to atrastu, un tā trūkuma dēļ saslimst. Lai tavs gars padara mūs par būtiskās vecceļniekiem, spējīgiem dzīvot mērenībā, nosodīt izšķērdību un piesārņojumu, aizstāvēt katra cilvēka tiesības padzerties bez bailēm, bez nevienlīdzības. Lai mūsu rūpes par ūdeni liecinātu par mīlestību pret radītāju un gādību par vistrūcīgāko cilvēku dzīvi, mācot jaunās paaudzes, novērtēt un sargāt zemes resursus. Āmen.
0: A valorizzare e proteggere le risorse della terra. Amen.
2: Lielu sabiedrības interesi ir izraisījusi Svētā Kresla sekretāra attiecībām ar valstīm Pola Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās noslēgumā viņš sniedz interviju Vatikāna medijiem. Šodien aicinām noklausīties sarunas turpinājumu. Jautājuma lokā, ko aplūkojāt kopā ar ārlietu ministru Lavrovu, bija arī tie, kas attiecas uz kristiešiem dažādos pasaules reģionos. Kādas ir prioritātes šajā jomā?
1: Ar ministru Lavrovu mums ir bijis gadiem ilgi atvērts kanāls, un tas neattiecas tikai uz karu Ukrainā. Krievija ir cieši vienota ar savu pareizcīgo kristīgo tradīciju, un mums nepastāv kopīgas rūpes par visiem kristiešiem, kuriem dažādās pasaules vietās ir jāsaskaras ar grūtībām. Taču ir zemes, kurās tehniski nav korekti runāt par vajāšanām, bet kurās valda nedrošība, diskriminācija, aizspriedumi un marginalizācija, un Krievijai arī rūp šie jautājumi. Tā ir joma, kurā mēs cenšamies atjaunot savu kopīgo devumu.
2: Jūsu misijas laikā jums bija iespēja tikties arī ar Krievijas katoļu kopienu, un jūs pamudinājāt to būt par miera strādnieci. Kādam šajā ziņā ir jābūt katoliskās baznīcas ieguldījumam?
1: Savā sarunā ar klosterbrāļiem, klostermāsām un klēru es viņiem teicu, ka viņi jau ir miera strādnieki, un tādi viņi ir savā ikdienas dzīvē, ikreiz, kad tie ceļ nelielus tiltus. Viņiem ir ietekme sabiedrībā, viņi ir kaimiņi, cilvēki, kuri veic baznīcas karitatīvo darbu, kuri ir klāte soši mūsu izglītības un arī veselības institūcijās. Un tā ir taustāma izpausme, kas liecina par baznīcas ieguldījumu, izlīkšanas un miera labā. Tas izsaka nesalīdzināmi vairāk kā jebkurš vārds.
2: Jums bija iespēja tikties arī ar Maskavas patriarchāta augstākajiem pārstāvjiem, jo īpaši ar baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju Volokolamskas metropolītu Antoniju.
1: Starp metropolītu Antoniju un Svēto Krēslu ir ļoti sirsnīgas brālīgas attiecības. Viņš bieži ierodas satikt Svēto Tēvu, valsts sekretāru kardinālu Parolinu un mani. Šoreiz tas nebija ekumenisks dialogs ciešā izpratnē, kas ir kristiešu vienotības veicināšanas dikastērija kompetencē. Mēs nolēmām tikties, lai aplūkotu dažādus tematus tajā skaitā tos, kas saistās ar pašreizējo situāciju. Tā bija ļoti iedrošinoša tikšanās, kas pierādīja, ka mums ir daudz kopīgā, pat tad, ja dažos jautājumos pastāv atšķirīgi uzskati, tajā pašā laikā mēs cenšamies iedrošināt viens otru iet evangēlija ceļu.
2: Atgriežoties pie baznīcas Krievijā darba, kalpojums, ko katoliskā baznīca šajā zemē veic karitatīvajā jomā, ir ļoti svarīgs.
1: Ir skaidrs, ka tur, kur ir baznīca, vienmēr ir bijusi karitatīvā darbība solidaritāte ar tiem, kam veicies mazāk, un man šķiet, ka šeit katoliskā baznīca vienmēr ir gājusi šo ceļu. Mani pārsteidza liecības, kas izrietēja notikšanās ar klosterbrāļiem un klostermāsām, jo neraugoties uz ļoti ierobežotajiem šo kopienu resursiem un tik nelielo skaitu šajā milzīgajā zemē, tās dara, ko var, ar lielu neatlaidību. Es nedzirdēju nevienu sūdzamies par saviem apstākļiem, tieši pretēji, pārliecinājos par prieku, ko viņiem šodien sagādā kalpot Krievijā.
2: Pēdējā jūsu ceļojuma dienā Maskavā jūs svinējāt svinīgu svēto misi bezvainīgās ieņemšanas katedrālē. Tas bija ļoti labi apmeklētas Eukaristijas svinības ar daudziem jauniem cilvēkiem, kas piesaistīja arī lielu mediju interesi. Kas jūsu atmiņā iespiedās visvairāk?
1: Patiešām tā bija ļoti labi apmeklēta mise, kurā varēja izjust patiesu ticības pieredzes intensitāti, un tas iedrošina, jo pirms tam varētu būt bijis pavirš iespējas par nelielām katoļu grupiņām, kas ir izkaisītas pa visu šo milzīgo pilsētu, bet redzot tās sapulcējušās šajā skaistajā katedrālē un liecinot par savas ticības vitalitāti, mani atstāja dziļu iespaidu. Tā patiešām bija mīlestības apliecināšana visvairāk par visu svēto tēvu un varēja vērot, ka šīs mīlestības saiknes ar Pētra pēcteci ir ļoti stipras. Tas patiešām ir iemesls, kas sagādā dziļu gandarījumu.
2: Oficiālās misijas vienmēr ir lielas koncentrēšanās brīdis, lielu pūliņu brīdis. Tomēr šo ceļojumu noslēgumā vienmēr pastāv emocionāls aspekts, ko jūs personīgi vedat sev līdzi uz Romu.
1: Var just zināmas skumjas, atstājot tādu kopienu, kā šī. Mūsu vēsts ir sekojoša. Mēs jūs neatstājam vienus. Mēs atgriežamies Romā, lai runātu ar tiem, kuri mūs ir sūtījuši, un mēs paliekam jums ļoti tuvu. Es domāju, ka mūsu darāmā darba jēga ir šāda. Šajos ļoti smagajos gados šajā pasaules reģionā universālajai baznīcai ir jādomā, kā atbalstīt šīs kopienas vairāk, iedrošinot viņu ganus un ticīgos un saglabājot garīgās saites. Dodoties vizītē uz jebkuru pasaules vietu, pēc tam es atgriežos mājās, bet cilvēki, kopienas, kuras es satieku, vienmēr paliek manās lūkšanās. To pašu varu teikt attiecībā uz misijas diplomātisku aspektu. Es vienmēr pavadu ar savām lūkšanām, un tāpēc arī šoreiz tajās ietvaru ilgas pēc miera un taisnības, jo galu galā miers ir Dieva dāvana. Mūsu uzdevums ir būt gataviem to saņemt.